Jer to bi hamula lastečki a goldene, vozi zing to i na grinem val. Kim si mi romanzi ser salavejčihu, her noran vozi rgej dire zugnbal.